Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac ili džar, put rijeka Livada, gdje te feričim.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek, na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobro jutro, dragi slušalci, i dobrodošli u još jedno zajedničko druženje. Ako ste upravo uz prvu kafu, drago nam je da početak nedjelje provodite uz naš program i danas ćemo vam praviti društvo kroz prve sate dana, iako će ovo izdanje biti ipak nešto kraće nego inače. Naime, ovo nedjeljno prije podne ipak donosi jednu važnu informaciju koju želimo na vrijeme podijeliti sa vama. Nadam se da ste se već i pripremili. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži od 9 sati najavljen je prekid u snabdijevanju električnom energijom u velikom dijelu grada. To znači da će mnogi naši sugrađani tokom prijepodneva ostati bez struje, interneta,

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Kada govorimo o vremenu u Gradačcu, nastavak vikenda evo ne donosi značajniju promjenu u odnosu na prethodne dane i dalje se zadržava oblačno i svježije vrijeme uz povremenu kišu koja već danima naizmjenično se pojavljuje. Jutro je počelo uz dosta oblaka i kišu, takva slika zadržat će se i tokom većeg dijela dana, povremeno su mogući kratkotrajni pljuskovi, pa će kišobrani danas biti neophodan ako planirate izlazak. Temperatura trenutno iznosi oko 10 stepeni, dok će najviša dnevna u našem gradu kretati se između 13 i 14 stepeni Celzijusa. Kako dan bude odmicao, zadržat će se oblačnost uz povremene padavine, a postepeno smirivanje vremena očekuje se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Kada je riječ o vremenskoj prognozi za Bosnu i Hercegovinu, federalni meteorolozi prognoziraju u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Više sunčanog vremena očekuje se na području Krajine, a prije podne kiša će uglavnom padati na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Lokalno slabija kiša će padati u centralnim istočnim područjima. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni očekuje se smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine danas je pretežno sunčano. Više oblačnosti je na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren, jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom ide između 11 i 16, u Krajini do 19, a na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je danas ipak nešto povoljnija nego prethodnih dana uz postepenu stabilizaciju vremena i blagi porast temperatura, većina populacije bi trebala osjetiti olakšanje. Ipak u dijelovima Bosne gdje će se oblačnost i slaba kiša zadržavati duže, mogući su i blage tegobe kod osjetljivih osoba. U drugom dijelu dana opšta slika će biti povoljnija, pa se preporučuje iskoristiti topliji dio dana za boravak na otvorenom.

Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi.

16 minuta. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac u protekla 24 sata ljekarsku pomoć zatražilo je 111 osoba, dok su dva naša sugrađanina upućena na UKC Tuzla na dalje pretrage. Iz porodilišta UKC-a bilježimo i lijepe vijesti, rođeno je 9 beba, 4 dječaka i 5 djevojčica. Dežurni policijske stanice Gradačac informiše da su protekla 24 sata bila relativno mirna u našem gradu, dakle bez zabilježenih krivičnih djela, remećenja javnog reda i mira, a nisu evidentirane ni saobraćajne nezgode. Iz profesionalne vatrogasne jedinice doznajemo da su imali jednu intervenciju u ulici Branilaca grada, gorio je automobil. Sinoć su dojavu primili i izašli na teren u 21 sat i 43 minute. Intervencija je uspješno završena sat kasnije u 22 sata i 43 minute. Na terenu su bila tri vatrogasca sa jednim vozilom. Iz komunalca informišu da je danas vodosnabdjevanje u našem gradu uredno, nema kvarova i planiranih najava prekida u isporuci vode, a zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području Gradačca. Prekid se odnosi na veći dio grada, uključujući i gradske i prigradske zone, izuzetak je industrijska zona koja danas neće biti obuhvaćena prekidom. Prekid u isporuci električne energije planiran je u periodu od 9 do 16 sati, pa se građanima savjetuje da na vrijeme prilagode svoje obaveze i pripreme se za nekoliko sati bez struje. Detaljan spisak naselja i ulica koji su obuhvaćeni ovim isključenjem objavljen je i na Facebook stranici Radio Gradačca, pa svi koji žele tamo mogu imaju još vremena provjeriti precizne informacije. A iz gradske svakodnevnice polako izlazimo i na magistrale i puteve širom Bosne i Hercegovine, gdje prvi informativni izvještaj Bihamka upozorava da se u većem dijelu Bosne saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Upozorava se i na učestale odrone zemlje i kamenja. Apeluje se na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Za danas su najavljene i radarske kontrole, jedna je trenutno u toku u Mionici 1, trajeće do 8 sati i 40 minuta, a radari će danas biti postavljeni u popodnevnim i večernjim satima, i to od 14.30 do 15.30 u Lukavcu Donjem, zatim večeras od 19.40 do 20 sati i 40 minuta na magistralnom putu M19 Vučkovci i od 20 sati i 50 minuta do 21 sati i 50 minuta regionalni put R465A Kerep. Sretan vam put i budite danas jako, jako pažljivi, a vremenska slika federalnih meteorologa danas prognozira u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme, više sunčanog vremena se očekuje na području Krajine, prije podne kiša će uglavnom padati na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, lokalno slabija kiša će padati i u centralnim i istočnim područjima. U poslijepodnevnim večernjim satima u Bosni očekuje se smanjenje oblačnosti, u većem dijelu Hercegovine danas će biti pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 11 i 16, u Krajini do 20, a na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. U Gradačcu oblačno sa kišom u jutarnjim satima, a u večernjim satima očekuje se smanjenje oblačnosti uz dnevne temperature najviše danas oko 14 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje uz stabilnije vrijeme i umjeren porast temperatura, većina

populacije bit će i boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata danas neće biti suviše jake. U centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelimično će remetiti opštu sliku, a u drugom dijelu dana posvuda će biti ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom, preporučuju bioprognostičari, i toliko u ovom dijelu jutra kada su u pitanju servisne informacije. Podsjećamo još jednom da će zbog planiranih radova veći dio Gradačica od 9 sati ostati bez električne energije, pa planove za nastavak dana svakako vrijedi i prilagoditi tome.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

oči su ti nebo, letio sam ja, a spalio sam krila da još jednom poletim. Dovoljan je meni jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u to rit, zaboravim na Bog, da zaboravim na Bog.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste.
1: Koliko poglavlja, postaje jasno da je ovo mnogo više od napete priče. Radnja počinje kako je to učinila. I zašto više ni jednu riječ? U središtu priče nalazi se psihoterapeut Theo Faber, koji postaje opsjednut Alisinim slučajem. Otkrije istinu, nije samo profesionalna. Ona je lična, gotovo obsesivna. On vjeruje da može doprijeti do Alisije, da može razbiti zid njene šutnje i otkriti šta se

Taj dnevnik postaje ključ razumijevanja njenog unutrašnjeg svijeta. Svijeta punog straha, nesigurnosti i potisnutih emocija. Autor vješto koristi psihološke elemente kako bi nas naveo da preispitujemo vlastite pretpostavke. Kako priča napred, pa čak i u vlastitu percepciju događaja. Upravo ta neizvjesnost drži čitatelja u stalnoj napetosti. Jedna od najvećih snaga ovog romana jeste njegova atmosfera. Osjeća se težina tišine, nelagoda neizrečenog i stalni osjećaj da nešto nije onako kako se čini. Psihijatrijska ustanova u kojoj se Alicija nalazi dodatno pojačava taj osjećaj zatvorenosti.

0: Najveći snaga ovog romana jeste njegova atmosfera. Osjeća se težina tišine, nelagoda neizrečenog i stalni osjećaj da nešto nije onako kako se čini. Psihijatrijska ustanova u kojoj se Alicija nalazi dodatno pojačava taj osjećaj zatvorenosti i misterije. Alicija nije samo nijema pacijentica, ona je žena s dubokim unutrašnjim svijetom, obilježena traumama iz djetinjstva. Teo, s druge strane, zdrav i preispitan maga ovog romana, u njegovoj sposobnosti da iznenadi, ali i da nastavi snažan psihološki utisak. Na kraju, možda je najvažnije pitanje koje ovaj roman postavlja, jesmo li hvatimo. Poštovani slušaoci, bio je ovo osvrt na roman Nijema pacijentica, priču koju nas podsjeća koliko su tišina i istina često isprepletene i koliko je ponekad teško da, ako volite knjige koje vas drže u neizvjesnosti do posljednje stranice, ali vas istovremeno tjeraju da razmišljate o ljudskoj prirodi, emocijama i skrivenim motivima, onda je ovo djelo koje svakako vrijedi pročitati. Hvala vam što ste bili uz nas. Budite i dalje uz Radio Gres, uz još dobrih priča, muzike i zanimljivih sadržaja. Do narednog slušanja, lijep pozdrav.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: desilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Reprizni program Radio Gradarca.
1: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Šta djeca najviše vole u svom gradu, gdje najradije provode vrijeme i zašto im je baš njihov Gradačac poseban, saznali smo od naših mališana.
2: Ja sam išao na poligon

0: I vozao se sa biciklima.
1: I šta ti se najviše sviđa u gradu?
0: Poligon.
1: Jel ti lijep naš grad?
0: Da.
2: Ja sam s mamom šetao i isto kupio se slalicu.
1: Kad bi morao izabrati igralište ili park ili sladoled?
0: Park isto.
3: Ja sam se vozila biciklima i uči preko se i igrala se u parku.

0: njime se igra.
1: Koji je tebi najljepši grad?
0: Sarajevo.
1: I šta ti se tamo najviše sviđa?
0: Sve. Ja sam tamo išla što gledam film. I bila sam uvod kad sam se vratila, išla sam sa mamom da šetam u park.
1: Pa da li bi ti radije živjela u Sarajevu ili u Gradačicu?
0: U Gradačicu. Pa zato što tamo ima puno gradova, ima stanova.
1: I velikih zgrada.
0: Da.
1: I to ti se sviđa? A ovdje kad si, šta ti se najviše sviđa?
0: Park.
1: Ideš li često u park?
0: Pa ne baš.
1: A šta bi ti, na primjer, promijenila ovdje kod nas? Kako bi i ovdje bilo ljepše?
0: Da bude lijepo. Pa da bude, ima puno zgrada.
1: Ti bi još zgrada napravila ovdje, velikih.
0: Sa babom.
1: Koji je tebi najljepši grad?
0: Gradačac. Zato što tu ima kino i igralište. Volim da idem u park i da se vozim sa romobilom. Meni se ne sviđa od, zato što ima tamo preko puta, ima tamo jedna butik i ja tuda idem svaki dan i tu samo ima za mame.
1: A nima tu ništa za djecu?
0: Ne.
1: I vi bi voljeli da imate butik za djecu u gradu?
0: Da.
2: Ja volim da šetam u parku, volim da se vozam biciklom.
3: Ne, najbolje da idem na poligon. Zato ja treniram fudbal.
4: Ja treniram kad imam utakmicu.
1: Voliš ti svoj grad?
4: Da. Zato što ima park, zato što ima kino i zato što možemo šetati.
5: Ja s mamom svaki dan idem da peram kola i idem da mama kupi biciklu.
3: Ja i brat treće vozamo sa biciklima u park.
1: Koji ti je najljepši grad?
0: Gradačac.
1: I šta najviše voliš u Gradačici?
0: Pa park, kad nekad kupim sladoled. Volim kad uzmem biciklo pa onda se vozam. Volim kad sjedim malo u kafić pa uzmem cedevitu.
6: Čokoladno mlijeko.
0: Ne bih ništa promijenila.
1: Najljepše.
7: Ja sam juče sa mamom sam bila na jezeru, pa smo ponijeli slatkiše, hljeba da bacamo patkicama, pa smo mi savili dekic, pa smo gledali patkice, kako se igraju.
8: Jemačka mi je malo ljepša.
1: Zašto?
8: Zato. Zato što imam jednog druga što živi u Jemačkoj. On nekad dolazi i u Bosnu, nekad i u Njemačku, a drugo što živi u Njemačkoj.
1: I šta radite kad tvoj drug dođe ovdje iz Njemačke? Gdje idete?
8: Pa mi idemo negdje u park, negdje ko Rajski imate ono veliko igralište, pa tu se igramo. Idemo svuda, idemo, kupimo sladoled, jedemo i umrak, igramo igrice malo. Ja nisam nikad išao u Njemačku, a nekad mi se ide. Nekad mi se ide s kolima, nekad aviona.
9: Ja volim Gradačac najbolji i volim da idem na sladolede i u kafić i da se vuhnu u kolima sa zastavima.
1: Kad si se to vozila u kolima sa zastavama?
9: Bosna je pobjedila.
10: Ja najviše volim da se vozim sa biciklom i da igram lopte.
11: Nekad i spavam, nekad otidem da se šetam. I čitav dan odim na poligon da se igram sa loptom i biciklom.
1: Koji je tebi najljepši grad na svijetu?
12: Njemačka, ja sam bio.
1: Gdje ti meni ispričaš šta tamo imaju oni? Kako izgledam grad u Njemačku? Je li ljepši od Gradačice?
12: Jest.
8: Gradačic. Ima puno stvari, ima i park, ima i ja se igram kod kuće sa Ajnurom, igram futbala i nađem neku drugu igru. Onda nekad odim sa mamom i babom šetat po gradu, kupim sladole kad je lijepo vrijeme.

0: se lijepo provedem dan.
1: Ja najviše volim da idem u Njemačku zato što tamo ima puno bazena. Tamo u Njemačkoj ima bazeni, džakuzi, topli i hladni. Ja sam nekad sa babom, mamom, sikom i nanom išla.
2: I to bi voljela da ima ovdje i kod nas?
1: Pa tu ima negdje daleko. Imaju zoološki vrtovi i imaju dvije vrste zoološkog vrta. Ima ranč.
2: Jeste išli na ranč?
1: Jahao sam konja.
3: I ja sam bila jahala konja, ali dva puta sam jahala konja kada sam hranila kuhke, jedna me kuhka ujela i pa sam bila hranila malu jave.
1: Ja sam išla tri put krugova.
2: I to vam se sviđa, isto je to kod nas ovdje u gradu.
1: Ima.
4: Mali kolibrići su nas odveli i mnogo dalje, jer kad djeca pričaju, svijet uvijek zvuči malo ljepše.
2: Šta su to insekti?
3: Insekti su mala bića.
2: Dobro. Gdje nam žive insekti?
3: Na lišću, na drvećima i na travi.
2: Koji insekt nam sakuplja med?
3: Pčela.
2: Koji insekt pravi mrežu?
3: Pauk.
5: Insekti su bubamara, leptir, pauk, pčela, puš i reptir.
6: Bubamara, leptir, vilin konjic, pauk, mrav, puš, bubamara, pčela, skakavac.
7: Ja sam jednom ulovio skakavaca. Koja djeta sam ga ulovio? Nije djet ga je ulovio. I stavio ga u djet.
2: Kako možemo čuvati insekte?
8: Da ne gasimo insekte, da ne gasimo cvijeće, čuvamo insekte, da ne bacamo smeće, da ne gazimo njih, da ne gazimo cvijeće, da ne gazimo njihove kućice. Plašim se najviše pčeli.
2: Zašto su nam važni insekti, znate?
1: Zato što oni prave med i zato što čuvaju ljude.
2: Koji ti je najdraži?
1: Pčela i leptir i bubamara.
9: Kakva krila imaju leptirići?
1: Naranđasta i ljubičasta i crna.
9: A kažite vi meni, kako se to oglašava jedna mala pčelica?
1: Pa zuji. Moj djed je uhvatio pčelu gdje su napravili med. Ako pčeli mašeš rukom, kad ona bude blizu tebe i zuji, onda ona tebe napadne i sve te pčele napadne.
2: A kako se treba onda ponašati?
1: Lijepo je taj i da ne mašemo.
2: I ona ode sama?
1: Da.
10: Kako da te ne ujedu pčele?
11: Da.
10: Moraš se prospričat nečim pa onda da te ne ujedu. Samo otiću same.
11: Zato...
10: Ja. Komarci tu.
1: Meni je djed ufatio pčele, očerao i napoje i pa je stavio u onu kuću i ona je otvorila onu što izlazi pčele u moju sobu i oni su pojeli med i postale su skakavac.
12: Tako su i pčela.
13: Da ne gasimo insekte, da ne plaču i da im čuvamo kućicu.
14: A med su sve insekte lijepe. Pa srušen, pa sve su nje, samo koji ne napadne.
15: Preko si sve, a srušen, ja imam spray za srušenje.
14: Da, taj spray ne postoji, samo sa komarcima.
16: Leptiriću, šabeniću, gove zelenog, nisam ja zapamtila šta idi.
1: Mali glasovi i velike priče. Slušajte nas na Radio Gradačicu.
4: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže. Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Kroz priče koje

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

U okviru Kikićevi susreta u Gradašcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

FM 98.3 Radio Gradačac. Zašto drugi?

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

skočiću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: ti ako tražim previše.
1: U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.